Kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito, kami sa mga ito